اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم ربنا لك الحمد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ صغیرہ کبیرہ چھپ کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے جان کے ہوئے ہوئے انجانے میں ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جمعے کے اجتماع کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو مل کے دین کے ہر شعبے کو زندہ کرنے والا بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادات معاملات معاشرت اخلاق عطا فرما اے اللہ جو ساتھی جس لائن سے پریشانی کا شکار ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما اے اللہ جتنا رزق آپ نے اپنے فضل سے ہم سب کو دیا اے اللہ اس پہ شکر ادا کرنے والا بنا ناشکری سے ہماری حفاظت فرما جو بھائی قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما اے اللہ یہاں یا گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کے جتنے متعلقین دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما تا حد نگاہ قبور کو کشادہ فرما جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ اس مسجد کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا چراغ بنا اے اللہ یہاں کے بانی یہاں کے ائمہ مؤذنین مقتدیوں کی جان مال میں برکت عطا فرما اے اللہ دیار غیر میں ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ فرما اے اللہ دین کی ہر قسم کی سمجھ ہمیں عطا فرما معاملات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم سب کو عطا فرما حلال عطا فرما حرام سے ہماری حفاظت فرما ہمارے حلال میں برکتیں عطا فرما ہمارے حلال کو ہمارے لیے کافی شافی بنا جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین

0: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم ربنا لك الحمد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ چھپ کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے جان کے ہوئے ہوئے انجانے میں ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جمعے کے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو مل کے دین کے ہر شعبے کو زندہ کرنے والا بنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادات معاملات معاشرت اخلاق عطا فرما. اے اللہ جو ساتھی جس لائن سے پریشانی کا شکار ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ جتنا رزق آپ نے اپنے فضل سے ہم سب کو دیا اے اللہ اس پہ شکر ادا کرنے والا بنا. ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. جو بھائی قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ یہاں یا گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے جتنے متعلقین دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما. تا حد نگاہ قبور کو کشادہ فرما. جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا چراغ بنا. اے اللہ یہاں کے بانی یہاں کے ائمہ مؤذنین مقتدیوں کی جان مال میں برکت عطا فرما. اے اللہ دیار غیر میں ہے ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ فرما. اے اللہ دین کی ہر قسم کی سمجھ ہمیں عطا فرما. معاملات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم سب کو عطا فرما. حلال عطا فرما. حرام سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے حلال میں برکتیں عطا فرما. ہمارے حلال کو ہمارے لیے کافی شافی بنا. جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما لا الہ إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: You are listening to the highlights of the day's programs. Tune in to Radio Islam Daily from 10 p.m. for these highlights on medium wave 1548 or via satellite if you're listening to us in the Southern African region and worldwide via audio stream on www.radioislam.co.za.
2: Allah is the Messenger of Allah.